0: סוזי, תשאיר לנו את השיר שיש בו גם עברית וגם אנגלית וגם אנגלית וגם אנגלית.
1: אני רוצה לראות כמה שמות של חיות אתם מבינים. אני אגיד באנגלית ואתם בעברית.
2: כן, כן.
1: A cat is...
3: דבורה.
2: כן, כן.
1: An elephant is...
3: קרה.
2: כן, כן.
1: A snake is...
3: פיל.
1: And a bird...
2: כן, כן.
1: is...
3: ארבז.
1: A bee is...
3: נחש.
1: A duck is... And a cow is...
3: חמור.
1: זה היה...